kakede kakwako moku ya Etu ton fama no ye tu wani Asha tishe no fi ato sa wanto kuu